اینجا دهلی است. درود سلام به شنوندگان عزیز. برنامه یوسف گایمان در ساعت 9:30 دقیقه هند به عبر به ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند به عبر به ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمزی اکشوانی برنامه یوسف گای خود را روی موج کوتاه در ردیف 5130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، آخرین خبرهای این دو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس هندی، برنامه اسپاتلایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در آخر برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان عزیز، اینک برنامه صبح را با یک آهنگ جالب هندی الکتریک گیتار آغاز می نماییم.

ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی تا شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیمدین قریشی. اول خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر برای بازدید دو روزه ای از روسیه وارد موسکو شده است. حزب نخست وزیر سابق پاکستان عمران خان برخلاف دولت برای تخلف ورزی نمودن از دستورات دیوان عالی کشور درخواست داده است. در قزاقستان انتخابات پارلمانی به پایان رسیده است. اجلاس وزیران ورزشی سازمان بریکس با اتخاذ نمودن یک اعلامنامه مشترک برای تقویت نمودن همکاری در میانشان در شهر هندی ویشاکھاپٹنم به پایان رسیده است. و در بازی فوتبال تیم هندی ایست بنگال تیم مالزی سبح را شکست داده است. بینک مشروح اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر برای بازدید رسمی دو روزه ای از روسیه وارد موسکو شده است. دوران بازدیدش وزیر خارجه هند ریاست مشترک 27 جلسه کمیسیون بین دولتی هند و روسیه را به اثر تجارت، اقتصاد، علوم و تکنولوژی و همکاری فرهنگی به عهده خود خواهد داشت. نموده با وزیر خارجه روسیه سرجی لاوروف هم ملاقات نموده به اثر مسائل ناحیه‌ای و جهانی بحث و بررسی خواهد کرد. کشتی جنگی تربیتی هند INS سوداشنی به عنوان قسمتی از مسافرت بین اقیانوسیه وارد لیسبون پرتغال شده است. کشتی جنگی از رودخانه تاگروس وارد پرتغال شد. مهارت معصومی و کشتیرانی خود را از خود نشان داده. وزارت دفاع هند گفت که دوران بازدید از بندر پرتغال سرنشینان و تربیت کنندگان کشتی در مبادلات حرفه‌ای و دید و بازدیدهای متقابل و برنامه‌های فرهنگی به نیروهای دریایی پرتغال شرکت خواهد نمود. وزیر تجارت و بازرگانی هند پیوش گویل از 27 ماه جاری اوت مشغول به بازدید 4 روزه ای از

شهرهای ژاپنی توکیو، ناگویا و اوساکا خواهد بود. نموده رهبری یک هیئت تجارتی هند را به ژاپن به عهده خود دارد. هیئت هندی شامل بیش از 200 نماینده تجارتی در صحنه‌های مختلف گرفته از صحنه تولیداتی، نیمه هادی‌ها، انرژی حساب، فولاد، اتومبیل‌ها، خدمات مالی، بهداشت و برنامه‌های نوپایی خواهد بود. این اضافه شده که بازدید مذکور مواقع تازه همکاری دو کشور را در زمینه‌های تولیدات تکنولوژی عالی و صنایع نسل آینده باز خواهد کرد. در پاکستان حزب نخست وزیر سابق پاکستان عمران خان برخلاف دولت یک درخواست را در دیوان عالی مطرح نموده، پس از اون که مامورین عمران خان را به جای یک بیمارستان غیر دولتی به یک بیمارستان دولتی برخلاف دستورات دیوان عالی فرستادن. طبق یک مشاور قانونی حزب تحریک انصاف پاکستان، درخواست مذکور خواستار اقدامات برخلاف نخست وزیر موجوده و وزیر قانون و وزیر اطلاعات و مامورین دیگر دولتی می شود. در درخواست خواسته شده که عمران خان به یک بیمارستان غیر دولتی برای معالجه منتقل ساخته شود. یک دادگاه سه دادستان در روز سه‌شنبه گذشته به دولت دستور داده بود که عمران خان باید از زندان عدیالا به بیمارستان غیر دولتی الشفا در شهر اسلام آباد در ظرف دو روز برای معالجه و تست های طبیعی منتقل ساخته شود. برحال مامورین دادگاه ببخشید مامورین دولت به جای آن عمران خان را به یک بیمارستان دولتی در روز جمعه بردن و همون روز به زندان منتقل ساختن. شنوندگان عزیز، دنباله اخبار را از رادیو دیلی میشنوید. بیست و دو نفر کاپیتان های سابق کرکت از تمام جهان به نخست وزیر پاکستان شهباز شریف نامه‌ای نوشته خواستار معالجه بهتر کاپیتان سابق پاکستان و نخست وزیر سابق عمران خان شده اند. اونها خواستار معاینه عزادانه از جمله از طرف پزشکان شخصی عمران خان، بازدیدهای منظم اعضای خانواده اش به مطابق دستورات دیوان عالی پاکستان و معالجه فوریت شده اند. برنامه مذکور بازیگران برجسته سابق که شامل سونیل گواسکر، کپیل دیو، آلن بولدر، مایکل آترسن، کلایو لواید، استیو وای و دیگران می باشد، برنامه مذکور را امضا نمودند. قبلا در سال جاری 14 نفر کاپیتان های سابق کرکت به سر بعداست عمران خان اظهار نگرانی نموده بودند. کمیته بلوچستان پاکستان از حمله پهپاد از طرف نیروهای پاکستان بر بخش مستنگ بلوچستان نکوهش نموده، اون را به عنوان یک عمل تروریسم دولتی تلقی نمودند. حمله مذکور در روز جمعه بر ناحیه کات کوچا به عمل آمد که در آن 4 نفر کارگران کشته و 3 نفر مجروح شدند. کمیته مذکور گفته که چند روز پس از حمله هوایی در ناحیه سهراب به عمل آمد که در آن بیش از 30 نفر غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان کشته شده بودند. کمیته مذکور گفته که این واقعیات قسمتی از تمایل دامنه‌داری خشونت بر خلاف جوامع بلوچ می بوده.

امید خاص طور مقاومت مشارکت ملی برخلاف مامورین دولت شده است. در قزاقستان به دنبال عوض شدن سیستم پارلمانی کشور اولین انتخابات پارلمانی به عمل آمد که در آن بیش از 74% نفر رای دهندگان شرکت نمودند. همه مراکز اخذ آرا در سراسر اون کشور بسته شدند که نشانگر خاتمه اولین انتخابات پارلمانی در ناحیه می باشد. طبق کمیسیون انتخابات مرکزی قزاقستان بیش از 93 لاک رای دهنده اوراق رای دهی را دریافت نمودند که در آن در حدود 74% نفر از حق رای دهی خود استفاده نمودند. ایران گفته است که کشتی ها از کشورهای مجاز که از تنگه هرمز بیرون می روند اکنون باید فیش خدماتی را به ایران ببدازند. سخنگوی کمیسیون امنیتی ملی ایران ابراهیم رضایی بیان نموده که فیش مذکور سینه‌های دامندار دریایی و محیط و لوجستیک را احاطه خواهد نمود. طبق رادیوی دولتی ایران این تصمیم به دنبال تصویب ماده سوم نسبت به اقدامات استراتژیک مطرح شده که امنیت و پیشرفت برنامه تنگه هرمز را تامین می نماید. دبیر کل شورای امنیت ملی ایران محسن رضایی گفته بود که تنگه هرمز بسته می ماند و باز نخواهد شد تا وقتی که ایالات متحده آمریکا تعهدات خودشان را بر ابری نمی نماید و روش و رفتار خود را نسبت به تنش میان ایران و آمریکا عوض نمی کند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ادعای کنترل آمریکا را بر اون آبراه تکرار نموده، اون را به عنوان سرزمین تازه آمریکا توصیف نموده است. وزیر خارجه ایران سید عباس عراقچی تهدیدهای تازه آمریکا مبنی بر اعمال نمودن مجازات تازه اقتصادی برخلاف ایران مسترد ساخته، اون را به عنوان تاکتیک های دائمی اون کشور تلقی نموده است. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15,030 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آی‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

وإنك تبجف المعيد بتفسير الروز تهتمون هن أولين طلبون همراه ساخت داخلی را تابسط سال آینده تولید خواهد نمود. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی مترجم و گوینده نعیم‌الدین قریشی. وزارت الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی با بودجه 62,000 کروڑ روپیه طرح تولید تلفن همراه را تصویر نموده است. هدف طرح مذکور تجدید نمودن مساق جویی بین المللی و توسعه دادن دامنه تولیداتی و عمیق‌تر سازی فراهمی تولیدات تلفن همراه به وسیله ارزش‌های عالی داخلی و تقویت نمودن صلاحیت‌های تولیدات داخلی می باشد. طرح مذکور از مارک تجاری هم تلفن همراه هندی هم حمایت خواهد نمود تا خودکفایی تکنولوژی به دست آید و ارزش اقتصادی بیشتری حاصل بشود و در این حال از طرح‌های تولیدات داخلی هند تشویق به عمل آید و نیز در این حال استخدام‌های بیشتری به وجود آید. وزیر الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی اشونی ویشنو گفته که طرح تولید تلفن همراه صنعت بومی تلفن همراه هند را تشویق خواهد نمود و نیز به حقوق املاک فکری کمک خواهد کرد. در حال تاکید نمودن اهمیت مالکیت حقیقی هند، وزیر مرکزی گفت که طرح ریزی املاک حقوق و نام داخلی باید تریزی داخلی هند باشد و باید در برابر بازارهای جهانی رقابت طلب بشود. وی گفت که دولت هند تجدید نظر کامل به عمل خواهد آورد تا این امر تصدیق بشود که املاک فکری در حقیقت جنبه هندی دارد و با همکاری نمودن با صنایع دیگری متوسل به اقدامات حمایتی و اقدامات غیر مالی بشود. در نتیجه چشمانداز نخست وزیر هند مبنی بر تاکید وارد آوردن بر محصولات داخلی هند، صنعت الکترونیک را قادر ساخته که پس از سال 2014 و 15 میلادی رشد 7 برابر را به دست آورد. شانه تولیدات برق به صورت یک سازمان تولید کننده استخدام ها بروز کرده، به ویژه برای مردان و زنان از

نقاط دوردراز دهکده ها. در این حال که بسیاری از کارخانه های تولیداتی در یک محل تنها بیش از 5000 نفر را استخدام می نماید و استخدام ها در بعضی از واحدهای دیگر تا 20000 نفر می رسد. روز مذکور را نتیجه تولیدات تلفن همراه ممکن شده است. هند اکنون دارای دومین بزرگترین صنعت تولیدات تلفن همراه جهانی می باشد. در این حال که بیش از 99% تلفن های همراه اکنون در داخل هند تولید می شوند، در دوران سال 2025 میلادی تلفن های هوشمند بزرگترین بخش تولیدات صادراتی شده بود. طرحهای تشویق مربوط به تولیدات برای تولیدات بزرگ الکترونیک در هند که یکی از موفق ترین طرحهای دولت هند می باشد، نقش عمده را به این امر بازی نموده که هند مبدل به یک مرکز بزرگ تولیدات و صادرات تلفن همراه در جهان شده است. برای برقرار نگه داشتن آهنگ تولیدات مذکور و برای توسعه دادن دامنه تولیداتی تلفن‌های همراه، دولت هند اکنون یک طرح تازه تولیداتی را هم مطرح نموده است. طرح مذکور دو هدف بزرگ به خود دارد. اینها شامل طرح اول برای تشویق نمودن از تولیدات تلفن همراه و دیگری حمایت نمودن به طرف صحنه تلفن‌های همراه ساخت هند می باشد. مدت طرح مذکور برای 5 سال خواهد بود، یعنی از سال 2026 و 27 تا سال 2030 و 31 میلادی. درخواست دهندگان تحت طرح دوم برای مدت 1 سال مهلت خواهند داشت. تحت طرح مذکور مزایاها گرفته از 2.5% تا 5% به تولید کنندگان داده خواهد شد. در صورت بعضی طرح های تولیدات تشویق و مزایاها تا 3% ممکن خواهد بود. مزیدان مزایای اضافی 1.5% برای منابع تولیدات داخلی فراهم ساخته خواهد شد. اینها مربوط به تجهیزات تولید داخلی و کلیدی برای تلفن‌های همراه خواهد بود. درخواست دهندگان تحت طرح مذکور تولید کنندگان تلفن همراه از جمله فراهم کنندگان خدمات الکترونیکی خواهند بود که باید در هند ثبت نام شده باشند. فروش ها و مزایا ها که به درخواست دهنده فراهم خواهد شد بر اساس نام تجاری تلفن خواهد بود. قابلیت برای طرح مذکور به تولید کنندگان تلفن همراه عرضه خواهد گردید که شامل خدمات تولیدات برقی خواهد بود که با حداقل برگشت سرمایه 10,000 کروڑ روپیه در هند ثبت نام شده باشد. نام تجاری موجوده باید هدف تولید سالیانه 5,000 کروڑ روپیه را هر سال داشته باشد. یک نام تجاری تازه فقط پس از حصول فروش های 10,000 کروڑ روپیه در هند مجاز خواهد بود و اون واحد باید هر سال تولیدات حداقل 5,000 کروڑ روپیه را داشته باشد. برای تجدید نمودن تولیدات داخلی و تامین نمودن خودکفایی در صنعت تولیداتی تلفن همراه و ایکوسیستم آن، طرح مذکور مزایای بیشتری 1.5% را برای تولیدات داخلی فراهم خواهد ساخت. این مزایای اضافی هدف آن این دارد که از تولید کنندگان حقیقی هند تشویق به عمل آید. دوران مدت طرح مذکور تولیدات تجمعی تلفن همراه در این کشور گمان می رود تا تقریبا 39 لاکھ کروڑ روپیه برسد که در آن صادرات تلفن همراه ممکن خواهد شد. طرح مذکور گمان می رود تقریبا 60,000 استخدام مستقیم را به وجود آورد که از رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد نمود. در این حال موقعیت هند در جهان
به صورت

0: ده یک کشور تولید کننده الکترونیک بالا خواهد رفت.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک برنامه دیگری، یعنی برنامه درس هندی را توجه نمایید. امروز درس سوم را برای شما پخش میکنیم.
2: سلام علیکم از خادمتون جاوا، خدمت رسیده ام با درس سوم امروز. خیال میکنم که درس های گذشته را حفظ نمودید، به خوبی یاد گرفتید. بازم اگر اشکالی داشته باشید به ما بنویسید. پیش از آغاز درس سوم، شنوندگان گرامی، بیایید یک بار حرف علت را دوباره بخوانیم و شکل آن در اذهان خود مرور کنیم. اینجا هم نوشته ایم اگر درس پیش شماست. اگر درس به دست شما نرسیده، بنویسید به بخش فارسی آلینی رادیو توسط سفارت هند در کشور خود شما تا ترتیباتی بدهیم که درس به دست شما برسد. بیایید بخوانیم. ا آ ای ای او او ای ای او او ان آ. اکنون بیایید بیشتر بخوانیم، حروف صحیح را یاد بگیریم از حروف تهجی. ما این حروف را به زبان فارسی برای تشریح با الف نوشتیم و اینجا باید روشن بسازیم که به زبان هندی صدای آخر حروف صحیح معمولاً کوتاه‌تر از صدای آ و قدری درازتر از صدای زبر می باشد. یعنی مجبور شدیم که صدای آ با الف کشیده هم نتوانستیم بنویسیم و فقط زبر هم به درد ما نخورد. همین است که اگر بخواهیم بگوییم که، آن را درازتر از که و کوتاه‌تر از کا باید بخوانیم. برای سهل‌تر نمودن تلفظ، ما در دروس الف را در آخر به کار برده ایم، اما متوجه باشید که به طوری که گفتیم کوتاه‌تر از الف است. بیایید حروف صحیح را یاد بگیریم. حرف که، اسم و صدایش که می باشد، مثل صدای کف در کلمه کار یا کر یا کور. کار به زبان فارسی کار است، ولی به زبان هندی مفهوم کام را دارد. به زبان هندی بگیم کام. که این حرف صدای تقریبا خیر را دارد، ولی کمی درشت تر است. به تلفظ آن توجه کنید. که، نه خواه، بلکه که، که، که. و این که برای فارسی زبانان تا حدی مشکل هست، ولی با مشق می توانید این صدا را از حلق خود در بیارید. بگویید که، که، که. ما به زبان فارسی میگیم یک کلمه خراب. همون کلمه به زبان هندی می شود خراب و هم خراب، و با این حرف نوشته می شود که. گ، گ صدای حرف گاف را می دهد، مثل صدای گاف در گرم. همین کلمه گرم به زبان فارسی به زبان هندی وارد شده، ولی با تغییر کوچکی در تلفظ. وقتی به زبان فارسی گرم میگوییم، به زبان هندی میگیم گرم. صدای گ را ملاحظه فرمودید. بعد میاد گا، گا صدای درشت تر از غین را میدهد، مثل صدای گ در گر. گر کلمه هندی است و به زبان فارسی معنی آن خانه هست. کوشش بکنید به جای غر

اگر یک چیزی میانه گر بگویید. همینه که ما گف و ها را به قبل برده ایم گر گر. ملتفت شوید، صدای این حرف می شود گ گ گ ن. حرفی با صدای عجیبی است که در فارسی نداریم، ن. نامش و تلفظ آن انگان است و می دانیم که تا حدی برای فارسی زبانان سخت است، ولی کوشش کنید دوباره بگویید و بگویید نگان. این شد یک گروهک حروف هجای هندی. بیایید آن را مجددن بلند بخوانیم و تکرار کنیم. شما هم لطفاً با من بخوانید. گ ک گ گ ن. ملتفت بشوید. گ گ گ گ ن. گ گ گ گ ن. گ گ گ گ ن. در این میان بیایید با چند اعراب زبان هندی آشنا شویم. اگر پس از حروف یه خط کوچک عمودی بکشیم، صدای آ به حرف بیفزاید، یعنی حرف گ، و بعد از او طرف راست خط عمودی کشیدیم، به درس خود نگاه کنید، شد گا. اگر پس از حرف یه خط عمودی کشیده، حرف و خط را با کشیدن دیم دایره کوچکی به هم دیگر وصل بکنیم و این دایره را بالای حروف بکشیم، صدای ای به دست می دهد، مانند حرف که و یه خط عمودی مربوط شده با نیم دایره روی حرف، شد کی. اگر این خط عمودی را طرف چپ بکشیم، خواهد شد که. اگر حرف و خط مذکور را به هم وصل نکنیم ولی کلیدی روی آن بکشیم، مثل این می شود که ملاحظه می فرمایید که و یه خط عمودی و یه کلید وارونه بالای آن، شد کو شد کو. اشکان مختصر عرب هم داریم، یعنی اگر زیر حرفی پیش مختصری، زمه مختصری، دمه مختصری مثل این علامت که در دروس شما هست بگذاریم، مثل این شد کو کو کو، یعنی صدای پیش داد. ولی همان علامت را زیر و رو هم انجا بگذاریم، مثل که و پیش وارونه، خواهد شد کو کو کو. در درس قبلی گفتیم که اگر یک نقطه روی کلمه‌ای یا حرفی بگذاریم، صدای نون غنده را می‌دهد، مثل ا گ و ر. بالای آ یک نقطه گذاشتیم، زیر گ یک پیش وارونه گذاشتیم، صدای ا شد آن، صدای گ شد گو، و را اضافه کردیم، شد انگور انگور. انگ در انگور. اگر پیش وارونه را روی حرفی بگذاریم، صدای ر می افزاید، مثل که و اون پیش وارونه بالای آن و ما، شد کرم. یعنی را با سکون، سکون عربی، کرم کرم نخواهیم خواند، مثل این علامت یک سکون میاد، کرم. بیایید مرکب هایی از حروف و اعراب بسازیم و بخوانیم. گو گی. لطفاً به دروستون متوجه باشید، نگاه بکنید و بفهمید. گو گی گا کو کی کا کا کی کو گو گی
گاه

9 سی دقیقه هند برای با ساعت 7 سی دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جی شنکر بر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و تجارت دو جانبه، همکاری اقتصادی و کانفرانس های عالی آتی را مورد شور و بحث قرار داده است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به خاطر شرکت در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مردی برای دیدار 2 روزه‌ای از چین وارد بیجینگ شده است. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویال گفته که هند قراردادهای تجارت آزاد را با 8 تا 9 گروه کشورها مورد مذاکره قرار می دهد. آژانس های هند 3 مفرور گروهی را از مالزی پس آورده اند. در کرکت آزمایش کولومبو هند اولین اینینگ خود را به 503/9 علیه سریلانکا در روز دوم اعلام کرده است. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر امروز در کرملین با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. سفیر هند در روسیه وینی کمار و معاون مشترک میانگ سینگ نیز جزوه هیئت نمایندگی بودن. جلسه مذکور متمرکز تجارت دو جانبه، همکاری اقتصادی و کانفرانس های عالی آتی بودن. دکتر ایس جی شنکر در جلسه یاد شده سخنرانده و رابطه محکم و روز افزون هند و روسیه مخصوصا در زمینه های همکاری اقتصادی، تجارت و نیرو را مشخص گردانید. وی تبریکات نخست وزیر هند نریندر مودی را ابلاغ و پیام شخصی آقای مودی را محول نمود. دکتر ایس جی شنکر گفت که طرفین جلسه کمیسیون بین الدولی را برپا کردند. وی ثمره جلسه مذکور را مثبت خواند. نامورده نیز گفت که هند و روسیه سراسر بخشای متعدد شامل تجارت، نیرو، کودها و همکاری هسته‌ای به طور شایانی نشو نما کرده اند. وزیر امور خارجه هند همچنین گفت که نخست وزیر هند نریندر مودی چشم به راه ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی و نیز استقبالش در هند برای شرکت در کنفرانس عالی بریکس می باشد. نامبرده افزود که انتظار می رود دو رهبر نامبرده کنفرانس عالی سالیانه ایشان را در وقت سهولتیشان منعقد بکنند. دکتر ایس جی شنکر گفت که تحولات تصویر محکم همکاری بین هند و روسیه

را منعکس می گردانند. قبلا در روز وزیر امور خارجه هند همراه با اولین معاون نخست وزیر روسیه دانیش مانتروف هم ریاست جلسه کمیسیون بین الدولی هند روسیه در باب همکاری تجاری، اقتصادی، علمی، فناورانه و فرهنگی در مسکو را به عهده گرفت. اخبار را در رادیو دهلی می شنوید. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به منظور دیدار دو روزه ای از چین وارد بیجینگ شده است. آقای اجیت دوال در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مرزی هند و چین با وزیر امور خارجه و نماینده ویژه چین وانگ جی فردا شرکت خواهد کرد. مذاکرات مذکور متمرکز مسئله مرزی و نیز موارد دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. به دنبال درگیری دره گلوان در سال 2020 و تنتنی نظامی طولانی در لداخ شرقی طرفین برای تثبیت مناسبات تقلا و تقابو می نمودند. آقایان اجیت دوال و وانگ جی نمایندگان ویژه نامزدی برای مکانیزم مذاکرات مرزی هستند که به واسطه تنازع مرزی هند و چین دایر شده بود. پیش پیش مذاکرات وزیر امور خارجه هند دکتر اش جی شنکر اکیداً تکرار نموده بود که صلح و آرامش در امتداد نواحی مرزی برای روابط حسنه بین هند و چین لازم می باشند. آقای اجیت دوال دوران دیدارش نیز به ملاقات معاون رئیس جمهور چین هان ژنگ خواهد رفت. وزیر مرکزی بازرگانی و صنعت هند پیوش گویال گفته که هند سرگرم مذاکرات با اقلن 8-9 گروه کشورها و ملل منفرد می باشد که با هم 15 تریلیون دلار دیگری محصول خانگی ناخالص را تشکیل می دهند. آقای پیوش گویال خطاب به جلسه گردمیزی با کمیته مشاورتی بازرگانی ژاپن و هند مربوط به اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن و سفارت هند افزود که قراردادهای تجارت آزاد سرانجام تقریباً 75% تجارت جهانی را در بر گرفته و به هند کمک خواهد کرد که به صورت شریک معتمدی در زنجیره های اقدار جهانی در آید. وی گفت که هند بازار داخلی بزرگی را دارد و به این کشور در را به روی جهان با 9 قرارداد تجارت آزاد باز می کند که طی 4 سال گذشته امضا شدند. وزیر نامبرده افزود که این 9 قرارداد اقتصادها دارای محصول خانگی ناخالص 60 تریلیون دلار و 38 کشور مترقی را در بر می گیرند. پیمانهای قبلی با کشورها شامل ژاپن و کره و نیز منطقه آسیا 2 تریلیون دلار امریکایی محصول خانگی ناخالص دیگری را باز کرده است. آژانس‌های هند 3 مفرور گروهی منصوب به گروه بانبیکا با را از مالزی

0: pasavar diyan. Idaray Wizarat-e Kishwar Hind tai ek post rasaniyon ijtemai itla daat ke unha beasamiye Jaspreet Singh, Ajay Singh va Pawan Deep Singh behin awarde va behirasat police firistade shudyan. در کرکت آزمایشی کولومبو هند اولین اینینگ خود را به 503 برای 9 علیه سریلانکا در روز دوم اعلام کرده است. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. وزیر امور خارجه هند دکتر اجی شنکر با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و تجارت دو جانبه همکاری اقتصادی و کنفرانس های عالی آتی را مورد شروع بحث قرار داده است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به خاطر شرکت در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مرزی برای دیدار دو روزه از چین وارد بیجینگ شده است. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویال گفته که هند قراردادهای تجارت آزاد را با 8 تا 9 گروه کشورها مورد مذاکره قرار می دهد. آژانس های هند 3 مفرور گروهی را از مالزی پس آوردند. در کرکت آزمایشی کولومبو هند اولین اینینگ خود را به 503 برای 9 علیه سریلانکا در روز دوم اعلام کرده است. پایان اخبار رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای گلپایگان.

وإنك تبجفن مايد بتفسير الروز تهتمون هن أولين طلبون حمراه ساخت داخلي را تابسط سال آینده تولید خواهد نمود. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی مدازیم و گوینده نیمدین قریشی. وزارت الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی به بودجه 62,000 کروڑ روپیه طرح تولید تلفون همراه را تصویر نموده است. هدف طرح مذکور تجدید نمودن مساق جویی بین المللی و توسعه دادن دامنه تولیداتی و عمیق‌تر سازی فراهمی تولیدات تلفون همراه به وسیله ارزش‌های عالی داخلی و تقویت نمودن صلاحیت‌های تولیدات داخلی می باشد. طرح مذکور از مارک تجاری هم تلفون همراه هندی هم حمایت خواهد نمود تا خودکفایی تکنولوژی به دست آید و ارزش اقتصادی بیشتری حاصل بشود و در این حال از طرح‌های تولیدات داخلی هند تشویق به عمل آید و نیز در این حال استخدام‌های بیشتری به وجود آید. وزیر الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی اشونی ویشنو گفته که طرح تولید تلفن همراه صنعت بومی تلفن همراه هند را تشویق خواهد نمود و نیز به حقوق املاک فکری کمک خواهد کرد. در حال تاکید نمودن اهمیت مالکیت حقیقی هند، وزیر

مرکزی گفت که طرح‌ریزی املاک حقوق و نام داخلی باید طرح‌ریزی داخلی هند باشد و باید در برابر بازارهای جهانی رقابت طلب بشود. وی گفت که دولت هند تجدید نظر کامل به عمل خواهد آورد تا این امر تصدیق بشود که املاک فکری در حقیقت جنبه هندی دارد و با همکاری نمودن با اصنای دیگری متوسل به اقدامات حمایتی و اقدامات غیر مالی بشود. در نتیجه چشمانداز نخست وزیر هند مبنی بر تاکید وارد آوردن بر محصولات داخلی هند صنعت الکترونیک را قادر ساخته که پس از سال 2014 و 15 میلادی رشد 7 برابر را به دست آورد. صحنه تولیدات برق به صورت یک سازمان تولید کننده استخدام ها بروز کرده، به ویژه برای مردان و زنان از نقاط دوردراز دهکده ها. در این حال که بسیاری از کارخانه های تولیداتی در یک محل تنها بیش از 5000 نفر را استخدام می نماید و استخدام ها در بعضی از واحدهای دیگر تا 20000 نفر می رسد. روز مذکور در نتیجه تولیدات تلفن همراه ممکن شده است. هند اکنون دارای دومین بزرگترین صنعت تولیدات تلفن همراه جهانی می باشد. در این حال که بیش از 99% تلفن های همراه اکنون در داخل هند تولید می شوند، در دوران سال 2025 میلادی تلفن های هوشمند بزرگترین بخش تولیدات صادراتی شده بود. طرحهای تشویق مربوط به تولیدات برای تولیدات بزرگ الکترونیک در هند که یکی از موفق ترین طرحهای دولت هند می باشد نقش عمده را به این امر بازی نموده که هند مبدل به یک مرکز بزرگ تولیدات و صادرات تلفن همراه در جهان شده است. برای برقرار نگه داشتن آهنگ تولیدات مذکور و برای توسعه دادن دامنه تولیداتی تلفن‌های همراه، دولت هند اکنون یک طرح تازه تولیداتی را هم مطرح نموده است. طرح مذکور 2 هدف بزرگ به خود دارد. اینها شامل طرح اول برای تشویق نمودن از تولیدات تلفن همراه و دیگری حمایت نمودن به طرف صحنه تلفن‌های همراه ساخت هند می باشد. مدت طرح مذکور برای 5 سال خواهد بود، یعنی از سال 2026 و 27 تا سال 2030 و 31 میلادی. درخواست دهندگان تحت طرح دوم برای مدت 1 سال مهلت خواهند داشت. تحت طرح مذکور مزایاها گرفته از 2.5% تا 5% به تولید کنندگان داده خواهد شد. در صورت بعضی طرح‌های تولیدات تشویق و مزایاها تا 3% ممکن خواهد بود. مزیداً مزایای اضافی 1.5% برای منابع تولیدات داخلی فراهم ساخته خواهد شد. اینها مربوط به تجهیزات تولید داخلی و کلیدی برای تلفن‌های همراه خواهد بود. درخواست دهندگان تحت طرح مذکور تولید کنندگان تلفن همراه از جمله فراهم کنندگان خدمات الکترونیکی خواهند بود که باید در هند ثبت نام شده باشند. فروش‌ها و مزایاها که به درخواست دهنده فراهم خواهد شد بر اساس نام تجاری تلفن خاص بود. قابلیت برای طرح مذکور به تولید کنندگان تلفن همراه عرضه خواهد گردید که شامل خدمات تولیدات برقی خواهد بود که با حداقل برگشت سرمایه 10,000 کروڑ روپیه در هند ثبت نام شده باشد. نام تجاری موجوده باید هدف تولید سالیانه 5,000 کروڑ روپیه را هر سال داشته باشد. یک نام تجاری تازه فقط پس از
حصول فروشای 10,000 کروڑ روپیه در هند مجاز خواهد بود.

0: با اون واحد باید هر سال تولیدات حداقل 5000 کروڑ روپیه را داشته باشد. برای تجدید نمودن تولیدات داخلی و تامین نمودن خودکفایی در صنعت تولیداتی تلفن همراه و ایکوسیستم آن، طرح مذکور مزایای بیشتری 1.5% را برای تولیدات داخلی فراهم خواهد ساخت. این مزایای اضافی هدف آن این دارد که از تولید کنندگان حقیقی هند تشویق به عمل آید. دوران مدت طرح مذکور تولیدات تجمعی تلفن همراه در این کشور گمان می رود تا تقریبا 39 لاک کروڑ روپیه برسد که در آن صادرات تلفن همراه ممکن خواهد شد. طرح مذکور گمان می رود تقریبا 6000 استخدام مستقیم را به وجود آورد که از رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد نمود. در این حال موقعیت هند در جهان به صورت یک کشور تولید کننده الکترونیک بالا خواهد رفت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستیانند جاوا.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی و عزیز، امروز نوبت درس 31 است. جمله های مفید را به شنوندگان محترم یاد می دهیم. دروس خود را به دست بگیرید و متوجه شوید به طرف هندی. شروع می کنیم. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجئے. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجئے، یعنی پس فردا شما چای در منزل من صرف نمایید. پرسوں یعنی پس فردا، چای یعنی چای، ہمارے یہاں یعنی پیش ما، مطلب در منزل من، پیجئے بنوشید، صرف نمایید، بخورید. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجئے. دھنیواد، کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. دھنیواد، کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. دھنیواد یعنی ممنون، متشکر، مرسی. کل میں فردا من ایک اور جگہ جای دیگری جا رہا ہوں، میروم. دھنیواد، کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. ممنون، فردا جای دیگری میروم. آپ کے لیے کون سا سمے انوکول رہے گا؟ سمے یعنی وقت یا ساعت، انوکول یعنی مناسب. آپ کے لیے کون سا سمے انوکول رہے گا؟ چه ساعت برای شما مناسب خواهد بود؟ جو بھی سمے آپ کو انوکول ہو، هر ساعتی که برای شما مناسب باشد. جو بھی سمے، هر ساعتی که آپ کو انوکول ہو، برای شما مناسب باشد. آپ شاکاہاری ہیں؟ شاکاہاری یعنی گیاهخوار، کسانی که گوشت خور نیستند. آپ شاکاہاری ہیں؟ آیا شما گیاهخوار هستید؟ آپ مانس مچھلی نہیں کھاتے کیا؟ مانس یعنی گوشت، مچھلی یعنی ماہی. نہیں کھاتے کیا یعنی آیا نمی خورید، اینجا کیا یعنی آیا. آپ مانس مچھلی نہیں کھاتے کیا؟ شما گوشت و ماہی نمی خورید. آپ کو انڈے اچھے لگتے ہیں؟ انڈے یعنی تخم مرغ. آپ کو انڈے اچھے لگتے ہیں، آیا شما تخم مرغ را دوست دارید؟ آپ کافی پیتے ہیں؟ کافی یعنی قهوه.

ترانی دیگر یہ زندگی کے میلے محمد رفیع در فلم میلہ یعنی بازار مکہ میخوانت.

وہی نہ ترانے دیگر تیری دنیا سے دور محمد رفیع و لتا منگیشکر در فلم زبق میخوانند.

در آخر قسمت برنامه اورنج جب جب زلفی تیری محمد رفیع و آشا بھوسلے در فلم نیادار یعنی دار نو میخوانند.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به اخبار جهان. مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر امروز در کرملین با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. سفیر هند در روسیه وینی کمار و معاون مشترک میانگ سینگ نیز جزو هیئت نمایندگی بودند. جلسه مذکور متمرکز تجارت دو جانبه، همکاری اقتصادی و کنفرانس های عالی آتیه بودند. دکتر اس جی شنکر در جلسه یافت شده سخنرانده و رابطه محکم و روز افزون هند و روسیه مخصوصا در زمینه های همکاری اقتصادی، تجارت و نیرو را مشخص گردانید. وی تبریکات نخست وزیر هند نریندر مودی را ابلاغ و پیام شخصی آقای مودی را محول نمود. دکتر اس جی شنکر گفت که طرفین جلسه کمیسیون بین المللی را برپا کردند. وی ثمره جلسه را مثبت خواند. وی نیز گفت که هند و روسیه سراسر بخشهای متعدد شامل تجارت، نیرو، کودها و همکاری هسته‌ای به طور شایانی نشو نما کرده اند. وزیر امور خارجه هند همچنین گفت که نخست وزیر هند نریندر مودی چشم به راه ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی و نیز استقبالش در هند برای شرکت در کنفرانس عالی بریکس می باشد. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به منظور دیدار دو روزه چین وارد بیجینگ شده است. آقای اجیت دوال در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مردی هندوچین با وزیر امور خارجه و نماینده ویژه چین وانگ جی فردا شرکت خواهد کرد. مذاکرات مذکور متمرکز مسئله مردی و نیز موارد دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. به دنبال درگیری دره گلوان در سال 2020 و تناتنی نظامی طولانی در لداخ شرقی، طرفین برای تثبیت مناسبات تقلا و تقابو می نمودیم. آقایان اجیت دوال و وانگ جی نمایندگان ویژه نامزدی برای مکانیزم مذاکرات مرزی هستند که به واسطه تنازع مرزی هندوچین دایر شده بود. پیش مذاکرات وزیر امور خارجه هند

دکتر ای جی شنکر اکیداً تکرار نموده بود که صلح و آرامش در امتداد نواحی مرزی برای روابط حسنه بین هند و چین لازم می باشند. آقای اجیت دوال دوران دیدارش نیز به ملاقات معاون رئیس جمهور چین هان ژنگ خواهد رفت. آژانس های هند سه مفرور گروهی منصوب به گروه بام بیها را از مالزی پس آورده اند. اداره وزارت کشور هند طی یک پست رسانه های اجتماعی اطلاع داد که آنها به اسامی جسپریت سینگ، اجی سینگ و پون دیپ سینگ به هند آورده و به حراست پلیس فرستاده شده اند. آنها ملوث چندین جنایات شامل اخاذی، اسلحه فرامرزی و قاچاق مخدرات و نیز حمله عقیم نارنجکا در لودیانا هستند. آقای امیشا گفت به رهبری نخست وزیر نریندر مودی آژانسا تبعید 51 جنایتکار در سال 2026 را تسهیل نمودند که دیدگاه هند سالی مسون را منعکس می‌گرداند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار می‌کنیم. وزیر امور خارجه هند دکتر اجی شنکر با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و تجارت دو جانبه، همکاری اقتصادی و کنفرانس‌های عالی آتی را مورد شروع بحث قرار داده است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به خاطر شرکت در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مرزی برای دیدار دو روزه از چین وارد بیجینگ شده است. وزیر بازرگانی صنعت هند پیوش گویال گفته که هند قراردادهای تجارت آزاد را با 8 تا 9 گروه کشورها مورد مذاکره قرار می دهد. آژانس های هند سه مفرور گروهی را از مالزی پس آورده اند. در کرکت آزمایشی کولومبو هند اولین اینینگ خود را به 503/9 علیه سریلانکا در روز دوم بازی اعلام کرده است. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.